0: ще від другі кот перві.
1: Ніті не. Пер нас мамо хіте інста кул оба.
0: Стей на версті другі от 10 хітов версті.